0: Jungtinėje karalystėje užfiksuota aukščiausia birželio temperatūra. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinėje karalystėje vakar užfiksuota aukščiausia kada nors birželio mėnesiais buvusi temperatūra. Vakarų Anglijos Somerseto grafystėje termometro stulpelis pakilo iki 36,4 Celsijaus laipsnio. Ankstesnis rekordas 36,1 laipsnio buvo užfiksuotas vos prieš parą. Jungtinės karalystės meteorologijos tarnyba pranešė, kad rekordinė birželio temperatūra užfiksuota jau Wiltono kaime. Trečiadienį aukščiausia temperatūra buvo pasiekta labiau rytus esančiame Gosporto mieste į Hampshire grafystėje. Tuo metu Londono greitosios pagalbos tarnyba vakar pranešė, kad dėl ekstremalaus karščio Jungtinės karalystės sostinėje užregistravo didžiausią vienos dienos skubių iškvietimų dėl gyvybei pavojingų situacijų skaičių. Tarnyba nurodė, kad trečiadienį sparčiai kylant temperatūrai, ji reagavo į 642 pirmosios kategorijos iškvietimus. Tai apima pačius rimčiausius sveikatos sutrikdymus, pavyzdžiui, širdies sustojimą ir atvejus, kai pacientai nekvėpuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM. Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

9 iš 10 gyventojų patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vidaus reikalų ministerijos užsakymų praėjusių metų rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendrų įspūdžių ar išankstinėmis nuostatomis. Kaip skelbia ministerija, geriausiai vertinti aspektai susiję su informacijos teikimu ir aptarnavimu. 91% respondentų sakė, kad specialistai atsakė į joms rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimo už paslaugą būdą. Per 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ir skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Skelbiama, kad dažniausiai gyventojai valstybės ar savivaldybių įstaigas kreipiasi dėl asmens dokumentų tvarkymo, socialinių išmokų ir kompensacijų, bei dėl komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų. Tyrimas atskleidė ir tobulintinų sričių. Nors aptarnavimo kokybė vertinama palankiai, gyventojai tikisi dar paprastesnių, aiškesnių ir patogesnių paslaugų teikimo procesų. Tyrimo duomenimis gyventojams svarbu ne tik tai, ar jų klausimas išsprendžiamas, bet ir kaip vyksta pats aptarnavimo procesas. Tyrimas taip pat parodė, kad viešųjų paslaugų vertinimas skirtingose srityse nėra vienodas. Paslaugoms, kurios gyventojams yra svarbiausios ir kuriomis naudojasi dažniausiai, keliami aukštesni lūkesčiai, todėl jų vertinimai neretai būna reiklesni. Tyrimo rezultatai taip pat rodo poreikį kryptingai gerinti tas rytis, kuriuose ryškiausias atotrūkis tarp gyventojų poreikių ir patiriamos paslaugų kokybės. Dažniausias tobulinimo potencialas išlieka sveikatos apsaugos administravimo, socialinių paslaugų ir viešosios tvarkos rytise.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis, be to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbus. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose, be to visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepos 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje, organizatoriai kvietė jungtis į jungtinį vaikų chorą, gyvuojantį nuo 2016 metų. Muzikos mokytojai rinkosi iš 8 skirtingų taškų visoje Lietuvoje, kuriuose geriausių šalies vaikų chorų vadovai jiems padeda paruošti dalį dainų dienos repertuaro. Dainų dienos kūrybinės grupės narė Jungtinio vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė pasakojo, kad taip ketinama paruošti per 500 vaikų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje numatytos 6 programos – dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, Jungtinio akordeonų orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu bei dainų diena – Laiku ratu kartu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybines idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atviru dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant Bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers Bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės edukacijos didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiama socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai. Geras FM.
2: Hello.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos Šaulių sąjunga švenčia 107-ąjį gimtadienį ir jį paminė žygiu Šaulio kelias bei šventinę vakaronę. Žygis prasideda Kulautuvoje, Kauno rajone ir drieksis vaizdingų Nemuno pakrančių maršrutų iki Lietuvos Šaulių sąjungos vadų Ažolyno prie Ringovės piliakalnio Kauno rajone. Viso maršruto ilgis 22 km, tačiau norintys galės prisijungti ir trumpesniai, maždaug 5 km atkarpai nuo Vilkijos parko. Kelionės metu bus aplankytos istorinės vietos, bus pasakojama apie Vilkijos kraštą 1941 birželio sukilimą, laisvės kovas ir šaulių veiklas. Žygeiviai finišuos 18:45 Šaulių sąjungos vadų Ažolyne, kur nuo 19 valandos 107-asis gimtadienis bus švenčiamas šauliškoje vakaronėje prie laužo. Lietuvos Šaulių sąjunga – pagrindinė organizacija atsakinga už pilietinės visuomenės paruošimą ir mobilizavimą visuotiniai gynybai. Kaune bus minimas Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejus. Ta proga Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks šventinis koncertas ir iškilmingos šventos mišios. Prieš pagrindinius jubiliejaus renginius vyks arkivyskupo Galagerio konferencija skirta Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100-mečiui paminėti. Lietuvos bažnytinė provincija buvo įkurta 1926 metais popiežiaus Pijaus 11 bule. Šiuo sprendimu buvo pertvarkyta Lietuvos katalikų bažnyčios struktūra, įsteigiant savarankišką bažnytinę provinciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai vakar į savo šalį neįleido 95 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį, kaip ir savaitės pradžioje, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama sudaryti sąlygas taikos sutarčiai tarp dviejų ilgalaikių priešininkų artimuosiuose rytuose. Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po 5 derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykus ir kelias savaitės trukusias kautinės Libano pietuose tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės. Pasirašymo ceremonijoje Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad čia susitarimas pradeda kurti pagrindą ilgalaikį taikai ir saugumui. Libano ambasadorė Vašingtone sakė, kad tai pirmasis žingsnis siekiant atkurti Libano suverenitetą ir teritorinį vientisumą, bei užtikrinti nuolatinį ir galutinį karinių veiksmų nutraukimą, kas leistų Libano žmonėms grįžti į savo namus. Izraelio ambasadorius pareiškė, kad pagal šį susitarimą atsiveria kelias taikai tarp Izraelio ir Libano, o Iranas ir Hezbollah lieka nuo šalyje. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigė, kad Izraelio pajėgos iš pietų Libano bus išvestos tik tada, kai Hezbollah nusiginkluos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
0: Radio stotis Geras FM.

Lietuvoje investuoja trečdalis taupo 4 iš 5 gyventojų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupinčiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo.

Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30-60% 2025-aisiais. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20-8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28-42%.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, su jumis Audra Stauskienė. Šiaulių centrinėme parke vyks jau 6 kartą organizuojamas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai, suburiantis globotojus, įtėvius vaikus ir socialinius partnerius bei bendruomenę. Renginius siekiam atkreipti dėmesį vaikų globos svarbą bei padėkoti žmonėms atveriantiems savo namus ir širdis vaikams. Teigiama, kad vienu ryškiausių renginio akcentų bus masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Festivalio iniciatyva skirta išreikšti palaikymą globojamiems vaikams ir globojančioms šeimoms, bei priminti, kad kiekvienam vaikui svarbu jaustis priimtam ir mylimam. Renginyje dalyvaus visų miestų ir rajonų globos centrai su globėjais ir globojimais vaikais, savivaldybių atstovai, vaiko teisių gynėjai, miesto gyventojai ir svečiai. Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 5-6 tūkstančių žmonių. Kretingos rajone bus bandoma pasiekti masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai tikisi sulaukti mažiausiai 100 traktorių. Festivalio teritorijoje lankytojų lauks modernios žemės ūkio technikos pristatymai, edukacijos vaikams ir suaugusiems, gyvo garso koncertai, vietos gamintojai, degustacijos. Taip pat vyks mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai. Užsienio žinios. Praėjusią naktį Ukraina Rusijos Volgogrado mieste raketomis nusitaikė į karinę gamyklą, ten kilo gaisras. Remdamasis vietos gyventojus, leidinys Astra pranešė apie mieste nugriaudėjusius sprogimus ir kilusi gaisrą, pareigūnams paskelbus įspėjimą apie raketų grėsmę Volgogrado srityje. Socialiniuose tinkluose plintančiose vaizdo įrašuose matyti virš miesto kylantys dūmai. Remiantis liudininkų nufilmuotą medžiagą, dūmai kilo iš karinės gamyklos Titan barikadai, didelio gamybos objekto, kuriame gaminami strateginių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Smūgis buvo suduotas naudojant Ukrainoje pagamintas tolimojo nuotolio sparnuotasias raketas Flamingo. Volgogrado srities gubernatorius vėliau patvirtino, kad Ukrainos greitaeigiai oro taikiniai naktį smogė miestų ir apgadino gamybinius objektus vienoje iš Volgogrado įmonių. Jis teigė, kad per išpuolį buvo sužeista 10 žmonių, jiems teikiama pagalba. Ukraina oficialiai nekomentavo pranešimų apie smūgį. Pranešta apie apgadintą aukščiausią Pekino pastatą, o socialiniuose tinkluose plintančiose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti šalia dangoraižio gulinčios nedidelio lėktuvo nuolaužos. Nors vaizdai atitiko vietovę, nepriklausomai patvirtinti jų autentiškumo nebuvo įmanoma, bet to jie buvo greitai pašalinti iš interneto. Honkonge leidžiamas laikraštis pranešė, kad nedidelis lėktuvas rėžėsi į Pekino centrinėme verslo rajone esantį Citic Tower dangoraižį. Nuotraukose buvo matyti vienoje pastato pusėje atsiradusi skylė arba išdaužtas stiklas. Prie 528 metrų aukščio dangoraižio buvo matyti gausios policijos pajėgos, taip pat ugnegesių automobiliai ir greitosios pagalbos mašinos. Incidento priežastis iš karto nebuvo aiškio, pareigūnai nepateikė jokio pareiškimo apie šį įvykį.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, kad atsistatydinusios premjerės Ingos Ruginienės darbą įvertintų 7. Anot jo, socialdemokratija labai stengiasi, nuo širdžiai dirbo, ieškojo sprendimų. Kaip skelbta antradienį, prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratijos Ruginienės atsistatydinimą iš premjero pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. 20-oji vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmę sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau 2 kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didžiulio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seime atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės. Šių Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio įsakymų patvirtintų taisyklių tikslas užtikrinti parlamento informacinių sistemų ir duomenų saugumą. Stončaitis mano, kad dabartinės grėsmės reikalauja nusistatyti optimalius reikalavimus, bet svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinami. Jis teigia, nesulaukęs kažkokių neigiamų parlamentarų reakcijų. Atnaujintos taisyklės numato griežtą išorinių laikmenų ribojimą. Seimo kanceliarijos kompiuteriuose ir posėdžių salių įrangoje centralizuotai bus blokuojamas USB atmintinių ir išorinių diskų veikimas. Užsienio žinios. Vakar paskelbtais duomenimis per Venezueloje įvykusi žemės drebėjimą žuvo 920 žmonių, 10 tūkstančių yra dingę be žinios. Prie lėtai vykstančios paieškos operacijos prisijungė tarptautinės gelbėtojų komandos. Šalies sostinės Karakaso gyventojai nušvilpė laikinąją prezidentę Delsi Rodriguez šiai besilenkant nuniokotame miesto rajone, o pyktis dėl tariamai nepakankamos valdžios reakcijos vis auga. Be žinios dingo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Nuo penktadienio vakaro ribojama prieiga prie nelaimės vietos. Situacija labai sudėtinga, aukų skaičius gali žymiai išaugti. Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos ir Meksikos gelbėtojai jau yra nelaimės vietoje. Aukšto rango Jungtinių valstybių kariuomenės pareigūnas atvyko į Karakasą prižiūrėti Vašingtono teikiamos pagalbos operacijų. Vokietijai sunkiai sekasi pritraukti karių, todėl veikiausiai iki kitų metų Liepos ji turės nuspręsti, ar vėl įvesti privalomąją karinę tarnybą, sakė konservatorių parlamentaras Tomas Rievenkampas, Vokietijos parlamento gynybos komiteto pirmininkas. Susidurdama su augančia Rusijos grėsme ir nenuspėjamomis jungtinėmis valstijomis, Vokietija siekia pertvarkyti savo kariuomenę ir įsipareigojo iki 2035 metų padidinti karių skaičių iki mažiausiai 260 tūkstančių, lyginti su dabartiniais 185 tūkstančiais. Lapkričio mėnesį vyriausybė pristatė naują savanoriškos karinės tarnybos modelį ir privalomą 18-mečių vaikinų registraciją. Tačiau nuo sausio iki gegužės pagal šią programą pavyko pritraukti tik 530 naujokų, nors buvo susisiekta su maždaug 300 tūkstančių jaunuolių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Nuo Trumpo renovuoto atspindžių baseino lūpasi dažai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo Vašingtone esančio atspindžių baseino, kurį Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš Liepos 4 dieną įvyksiančią 250-osios Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo lupti smėlinį dažai. Darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dublius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandenių išpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus smėlinų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas. Atsilupantys dažai regis yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje. Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą Trump. Jungtinių Valstijų prezidentas savo socialinėje platformoje dėl visko kaltino vandalus. 75% dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta, pareiškė Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą. Atspindžių baseino renovacija, pasak Jungtinių Valstijų žiniasklaidos, kainavo 14 milijonų dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo Trumpas siekė palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę Triumfo arką. Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas. Trumpas nurodė baseiną renovuoti, vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas anot Trumpo Amerikos vėliavos mėlyna spalva. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos, vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Europoje neslūkstant karščio bangai ir Lietuvoje savaitgalį prognozuojant itin didelę kaitrą, atsivėsinti norinčių pirkėjų antplūdžiui besiruošiantys didžiųjų prekybos tinklų atstovai sako, kad tokiomis dienomis kartais išauga ledų, arbūzų, vaisvandenių ir grilio prekių pardavimai. Jau šios savaitės pradžioje ledų pardavimai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais augo du kartus. Tikėtina, kad ši tendencija laikysis. Žmonės daugiau perka ne tik maisto prekes, beveik tris kartus išaugo vabžiams baidyti skirtų repelentų, penkis kartus ventiliatorių, keturis kartus laisvalaikio ir turizmo prekių pardavimai. Įsiskiria smarkiai šoktelėje arbūzų pardavimai, taip pat karštomis dienomis pastebimi išaugę ir tradicinių šaltibarščių ingredientų pardavimai. Seniorai turės jiems skirtą įstatymą, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemą, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Jis skirtas 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, kuriame kalbama apie šalies vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis, šią gyventojų grupę atstovaujančias institucijas. Taip pat akcentuojama būtinybė užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių teisų apsaugą ir nediskriminavimą dėl amžiaus. Seniorams skirtas įstatymas įsigalios nuo kitų metų. Taip pat numatoma, kad pirmą kartą pagal šį dokumentą vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos sudarymas turi būti organizuojamas ne vėliau kaip iki 2027 vasario 1-osios, o savivaldybių vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybų ne vėliau kaip iki kitų metų rugpjūčio 1-osios.
1: Iš užsienio. Jungtinės valstijos po kelių atidėjimų atnaujino visas sankcijas Rusijos naftos milžinėms Rosneft ir Lukoil, pranešė Ukrainos prezidento sankcijų politikos komisaras Vladislavas Vlasiukas. Jungtinių valstijų sankcijos Rosneft ir Lukoil įvestos spalio mėnesį vėl visiškai įsigaliojo po kelių laikinų atidėjimų. Naujausia išimtis baigė galioti birželio 16 dieną ir nebuvo pratesta, sakė jis. Kovo mėnesį Jungtinės valstijos laikinai sušvelnino Rusijos naftos ribojimui dėl rizikos pasaulinėms energetikos rinkoms. Jos buvo susijusios su karu su Iranu ir Hormuzo sąsiaurio blokada. Europos komisija atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti iki 100% siekiančius importo muitus, jeigu Europa įves naują skaitmeninių paslaugų mokestį Jungtinių valstijų technologijų korporacijoms. Europos komisija perspėja, kad ji imtųsi atsako prieš tokius Trumpo veiksmus. Trumpas perspėjo, kad toms Europos valstybėms, kurios taikys naująjį skaitmeninių paslaugų mokestį, bus įvesti 100% muitai į Jungtinės valstijas importuojamoms prekėms. Savo socialinėje platformoje jis paskelbė, kad tokie muitai pakeistų šalimis sudarytus prekybos susitarimus, nepaisant to, ar jie jau pasirašyti ir įgyvendinti. Pernai ES ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą dėl muitų, tačiau ES vėlavo jį įgyvendinti. Šiuo metu gegužės mėnesį ES šalys ir Europos parlamentas priėmė apsaugos nuostatas. Pagal vieną iš mechanizmų, ES galėtų laikinai sustabdyti muitų lengvatas, jeigu Jungtinės valstijos pažeistų susitarimai skaitant ir padidintama muitus. Jungtinių valstijų ir ES susitarimas turėtų būti pilnai įgyvendintas iki Liepos 4 dienos, Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija medicinos klinikų tinklui InMedica už asmens duomenų saugumo pažeidimus skyrė 450 tūkstančių eurų baudą. Buvo atlikti du medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną, pranešė inspekcija. Atsižvelgdama į 2024 metų rugsėjo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko laidą Nulaužta Lietuva apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, inspekcija pradėjo patikrinimą medicinos paslaugas teikiančioje kardiolitoje dėl galimų bendrųjų duomenų apsaugos reglamento pažeidimų. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis, o pažeidimai vyko dėl nepakankamai užtikrinamos prieigų kontrolės ir netinkamo autentifikavimo jungiantis prie sistemos su asmens duomenimis. Tuo metu patikrinimas InMedicoje buvo pradėtas gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką, kai trečioji šalis užšifravo keturių sistemų duomenis. Šiuose sistemose buvo tvarkomi pacientų bei darbuotojų asmens duomenys. Vasarą vaikų traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus, praneša Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius Sveikiau. Jo duomenimis didžiausia traumų rizika patiria būtent nepilnamečiai. 2024 nepilnamečių traumų rodiklis Vilniuje buvo beveik 7 kartus didesnis nei suaugusiųjų, o pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais, mopedais ar varikliniais dviračiais. Vilniaus apskrities policija ir Vilnius Sveikiau pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia kelių eismo taisyklės. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Pareigūnai dėmesį skirs nepilnamečių daromiems kelių eismo taisyklių pažeidimams. Nustačius pažeidimus apie juos bus informuojami nepilnamečių tėvai ir globėjai, o teisės aktuose numatytais atvejais bus taikomos ir kitos įstatymuose numatytos priemonės. Lenkijoje vykusioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje Kyivas užsitikrino daugiau nei 10 milijonų eurų tarptautinės paramos ir investicinių sutarimų. Kasmetinis renginys šį kartą surengtas Lenkijos Gdansko uostamiestėje pritraukė 7,5 tūkstančio dalyvių, beveik 70 oficialių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų, pranešė Lenkijos valstybės turto viceministrė. Susitikimas įvyko jautriu Kyivo ir Varšuvos santykių momentu, kai jų glaudžią partnerystę karo metu išbandė diplomatinis ginčas dėl antrojo pasaulinio karo istorijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis konferencijoje nedalyvavo, o Ukrainos delegacijai vadovavo premjerė Julija Sviridenko. Ji pranešė, kad per konferenciją iš viso pasirašyta 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Susitarimai apima finansinę paramą, transportą, būstą, infrastruktūrą, energetiką ir gynybą. Įskaita 3 milijardų 200 milijonų eurų pirmąją dalį pagal Europos Sąjungos paramos Ukrainai paskolą ir 3 milijardų 400 milijonų dolerių susitarimą su Pasaulio banku. Kita Ukrainos atstatymo konferencija surengs Talinas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4–9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 33 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Šonas Penas kurs filmą apie sausio 6 dienos riaušės prie kongreso rūmų. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Tris kartos karo laureatas Šonas Penas režisuos filmą, kurio pagrindinis veikėjas policijos pareigūnas patekęs į 2021 metų sausio 6 dienos prezidento Donaldo Trumpo rėmėjų surengtą Jungtinių Valstijų kongreso rūmų šturmą, pranešė pramogų žiniasklaida. Filme, kurio scenarijų, kaip teigiama, taip pat parašė Penas, pagrindinį kol kas bevardžio pareigūno vaidmenį turėtų atlikti Oskaro premijai nominuotas aktorius Bradley Cooperis. Filmavimas turėtų prasidėti kitą met. Prognozuojama, kad pastatymo darbus kuruos Warner Bros. Kino studija sukūrusi Oskaro apdovanojimą pelniusi filmą Mūšis po mūšio, kuriame suvaidintas vaidmuo pelnė Penui naujausią auksinę statulėlę. Išpolis prieš kongreso rūmus didžiulis lūžis Jungtinių Valstijų visuomeninėme gyvenime, kuris įvyko, kai tūkstančiai Trumpo rėmėjų šturmavo pastatą, siekdami neleisti, kad

0: traumą, kurią patyrė per riaušes. Ją aprašė ir savo 2022 metais išleistoje autobiografijoje. Laikykitės sukilimas ir vieno policininko kova už Amerikos sielą. Kino studija Warner Bros. Netrukus turėtų perimti korporaciją Paramount Skydance, kurios generalinis direktorius yra Trumpo sąjungininko Larry Ellisono sūnus.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: let me go. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Britų leidinį The Guardian remdamasi šaltiniai skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas stebi dažnėjančius pranešimus apie Rusijos platinamą nepagrįstą informaciją dėl neva Baltijos valstybių suteikiamos oro erdvės ir teritorijos Ukrainos karo veiksmams prieš Rusiją, teigia ministerija. Anot jos, šią retoriką taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Rusijos nesėkmių karo fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą teikti karinę paramą Ukrainai. The Guardian skelbė, kad Kremlius gali norėti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės. Policija užregistravo bene didžiausią pastarųjų metų sukčiavimą. Per 3 mėnesius iš Vilniaus rajono įmonės buvo pasisavinta 1,836,000 eurų. Kaip pranešė policijos departamentas, vakar portale e-policija buvo gautas bendrovės atstovo pareiškimas. Jame rašoma, kad nuo kovo 23 iki birželio 26 dienos Vilniaus rajone į įmonės elektroninį paštą atsiuntus suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas, nenustatyti asmenys apgaulės būdu pasisavino beveik 2 milijonus eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus masto sukčiavimo. Vakar rytą iš Marijampolės savivalybėje esančios degalinės buvo evakuoti žmonės, nes nenustatytas asmuo pagrasino sprogimu. Kaip pranešė policija, po 7 valandos į Aleksandravo kaime kelyje Via Baltica esančią degalinę paskambino nenustatytas asmuo. Jis pasakė, kad degalinėje yra padėtas sprogmuo. Atvykę policijos pareigūnai iš pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės evakavo visus esančius žmones. Patikrinus patalpas ir jų prieigas, įtartinų daiktų ar asmenų nerasta. Iranas apkaltino Jungtines valstijas šiurkščiai pažeidus susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prieš tai Jungtinės valstijos sudavė smūgius Iranui, nes Irano dronas užpuolė laivą Hormūzo sąsiauryje. Šie žiaurūs išpuoliai nukreipti prieš Irano pakrantės stebėjimo objektus šiurkščiai pažeidžia susitarimo memorandumą dėl karo užbaigimo, paskelbė Irano užsienio reikalų ministerija. Jungtinių valstijų kariuomenė vakar skelbė smogus Irano raketų ir dronų saugykloms bei pakrantėje esantiems radarams. Tai buvo atsakas į Irano drono ataką prieš krovininį laivą plaukiantį iš Hormūzo sąsiaurio. Iranas su Singapūro vėliava plaukiantį konteinerinį laivą užpuolė šiam kirtus Hormūzo sąsiaurį ir plaukus palei Omano pakrantę. Prancūzijos Marselio mieste per smarkę karščio bangą įkaitusiame automobilyje rastas mažylis ligoninėje mirė, pranešė sveikatos priežiūros įstaiga. Tai naujausia tokia mirtis šalyje šią savaitę. Civilinės gynybos tarnyba pranešė skubiai nuvežusi 18 mėnesių kūdikį į pediatrijos skyrių, kai jis antradienį buvo aptiktas hipertermijos būsenos automobilyje Timono ligoninės universiteto miestelio automobilių stovėjimo aikštelėje. Kol kas neaišku, kada vaikas mirė, tačiau vietos laikraštis pranešė, kad tai vyko trečiadienį. Du šaltiniai teigia, kad mažylį automobilyje pamiršo universiteto miestelėje dirbantis asmuo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybinės idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą bėgių parkas taps galerija po atviru dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės, edukacijos, didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiamas socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
0: Čika. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskėdė, laba diena. Per joninių laikotarpį birželio 23-24 dienomis bendrasis pagalbos centras skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 iš viso sulaukė 11 700 skambučių, tai beveik 9% daugiau nei per praėjusių metų joninės. Didžiausias skambučių srautas fiksuotas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje, kur sulaukta beveik 5900 skambučių, Vilniaus regione 5800. Per dvi šventinės dienas policijai perduoti 3656 pranešimai, daugiausia pranešimų buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 2890 pranešimų, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms 246, daugiausia dėl gelbėjimo darbų. Tuo metu aplinkos apsaugos pareigūnams perduota 171 pranešimas. Didžiausias skambučių srautas tradiciškai fiksuotas vakaro valandomis, kai gyventojai dalyvavo joninių renginiuose ir šventėse. Lietuvoje laikantis skaitrai valstybės darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonėje nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandas darbo laiko turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Taip pat privaloma taip organizuoti darbus, kad darbuotojų lauke nedirbtų tomis valandomis, kada yra aukščiausia oro temperatūra. Prancūzijoje pradėtas tyrimas socialinių tinklų vartotojams sunerimus dėl keistų skelbimų platformoje Vinted, kurioje prekiaujama dėvėtais rūbais. Žmonių manimu, kai kurie skelbimai gali būti susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Interneto vartotojai Vinted platformai pranešė, kad ten talpinami įtartini skelbimai, kuriuose už milžiniškus pinigus parduodami žaislai ar kiti regis mažos vertės daiktai. Skelbimuose minimi daiktų dydžiai ir amžius, kurie žmonių manimu iš tikrųjų nurodo vaikų ūgį ir metus. Daugumoje tokių skelbimų daiktai parduodami už 4 ženklės sumas, o jų aprašymuose pateikiamas vaikų amžius, ūgis ar rūbų dydis. Ši tema susilaukė daug dėmesio socialinėse platformose. Prancūzijos vyriausiai vaikų teisių komisarė teigė pranešusi apie tai, kad kai kurie vartotojai gali būti įsitraukę į prekybą vaikais platformoje Vinted. Prokuratūra kol kas neatskleidė, ar bent vienas iš jų skundų pasitvirtino. Kinijos pareigūnai pranešė, kad mažam lėktuvui rėžusis į aukščiausią Pekino pastatą žuvo jo pilotas, o dar 13 žmonių buvo sužeisti. Daugiau informacijos apie šį incidentą, skaitant jo priežastis, nepateikiama. Vakar įvykusios avarijos liudininkai pranešė apie lėktuvo nuolaužas prie 528 metrų aukščio Citic Tower dangoraižio, o įvykio vietoje buvo žurnalistai pastebėjo skylę vieno iš viršutinių pastato aukštų languose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 33 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj prognozuojami be lietaus orai. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 33 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Lietuvoje investuoja trečdalis taupo 4 iš 5 gyventojų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupinčiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60% 2025. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20 iki 8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28 iki 42%.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 33 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Aras FM.
1: Dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo 143%. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per metus Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas versle išaugo 143%. Taip pat gerėjo šalies rodikliai debesijos ir duomenų analitikos rytise. Rodo Europos komisijos paskelbta 2026 metų skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita. Ekonomikos ir inovacijų ministerija remdamas ataskaitą teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos ataskaita taip pat atskleidė, kad didžiausia pažanga Lietuvoje per metus pasiekta verslo skaitmeninės transformacijos srityje. Skelbiama, kad itin išaugo šalies įmonių naudojančių dirbtinio intelekto technologijas iki 21%, taip pat verslų taikančių duomenų analitiką. 54% ir debesijos technologijas 55%. Šie rodikliai viršė ES vidurkį. Tuo metu spartinti pažangą Lietuvai Europos komisijos vertinimu reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Europos komisijos teigimu, ES dar nepasiekė reikiamo augimo, siekdama svarbiausių skaitmeninės transformacijos tikslų. Nurodoma, kad didžiausi iššūkiai išlieka skaitmeninių įgūdžių, dirbtinio intelekto, debesijos paslaugų, puslaidininkių ir pažangios skaitmeninės infrastruktūros srityse.